0: stikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Savskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: današnji dan.
1: Na današnji dan, 17. augusta 1753. godine, rođen je češki slavista Jozef Dobrovski, otac slavistike, tvorac češke gramatike i gramatike staroslavenskog jezika. 1893. godine rođena je američka filmska glumica Mae West, koja se iskazala kao izuzetan komičar. 1896. godine, 17. augusta, George Carmack otkrio je zlato u pritoku rijeke Klondijanku u Kanadi, izazvavši jednu od najmasovnijih zlatnih groznica. 1946. godine, na današnji dan, 17. augusta, rođen je američki filmski glumac Robert De Niro, jedna od najvećih svjetskih filmskih zvijezda krajem 20. vijeka.

0: Mljavino. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kreće se između 13 i 23 stepena, najviša dnevna između 31 i 37 stepeni.
1: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

11 sati 24 minuta i dalje pratite otvoreni prijepodnevni program. U nastavku našeg programa govorimo o zajedničkoj dženazi za petero tragično preminulih zeničkih planinara. Naime, tijela pet zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrusa u Ruskoj Federaciji. Jučer poslijepodne napokon su doprimljena u Bosnu i Hercegovinu, a već sutra za njih će biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Živote su tom prilikom izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica, dr. Meliha Čaušević, zatim Nermin Talam i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su već početkom ovog mjeseca vratili se u Zenicu. Supružnici Okanović, kao i preživjeli Adilović i Vidimlić, bili su članovi GSS-a, ali i članovi planinarskog društva Vedro i Zenice, čiji su članovi bili i Čaušević, Talam i Krivdić. Klanjanje dženaze će, kako je potvrdio Feni, nakon ikindije namaza na platou ispred islamskog centra Sultan Ahmed i Sultan Ahmedove čaršijske džamije u tom gradu predvoditi zenički muftija Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu u kojem se 18. august, odnosno dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine bio proglašen 28. jula.

Bran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan.

0: ležajevak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90. Pileća krila 1 kg 4,95. Tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95. Biciklu 26 inča 299 km. Vaš robot.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: marketing najboljeg radija.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.